0: morning.
1: As we thank you, Lord.
0: In the name of Jesus
1: Christ of Nazareth.
0: Isaiah 59. Or sending sa and yet ya son ji yen. Abaka sembu ho. Or sending sa yet ya son yere on ji yen. That soon see ye say on ti yen pie bo. But me no yemu ye. Bible said
1: Isaiah 59. What's it say? Ebradin sa. And yet ya son soje.
0: And yet ya son ji yen.
1: Nasum yo dura.
0: Nasum yo di.
1: Erin tasem.
0: And ya son.
1: Ayem amu yani di amu yani
0: kopon temo. Ayem amu yani di amu yani kopon temo.
1: Ayem amu yani di amu yani kopon temo. Ayem amu yani di amu yani kopon temo. Ayem amu yani di amu yani kopon temo. Ayem amu yani di amu yani kopon temo. Ayem amu yani di amu yani kopon temo. Ayem amu yani di amu yani kopon temo. Ayem amu yani di amu yani kopon temo. Ayem amu yani di amu yani kopon temo. Ayem amu yani di amu yani kopon temo. Ayem amu yani di amu yani kopon temo. Ayem amu yani di amu yani kopon temo. Ayem amu yani di amu yani kopon temo. Ayem amu yani di amu yani kopon temo. Ayem amu yani di amu yani kopon temo. Ayem amu yani di amu yani kopon temo. Ayem amu yani di amu yani kopon temo. Ayem amu yani di amu yani kopon temo. Ayem amu yani di amu yani kopon temo. Ayem amu y